0: Besigye yayagala Museveni n'alwana naye twamwagala nga talina kantu konna kakola ki abasinga okumwagala olwaleero bamwagala ng'ayina kakola ki ayina n'olwekyo bw'oba oyagala baabagamba nti munno mu kabi eki ye muno ddala munno w'ekigambo NRM ye mukyala Gertrude Njuba
1: omulungi ekumide ku kyenda mu nnya akatonyeza ennya Farm Marriage Sapiencia munnamawokota Alex Magala nga bulijjo nkubuuzaako osiibye otya walayo ennaku z'omwezi ziri 23 nga tuba tuyingiddewo ne pulogulaamu yaffe ekyansubya mwe tusobola okuba nga twetegereza ensonga ez'enjawulo mwe tulabira ku mbeera y'obulamu bw'ekkomera ane ensonga z'amateeka naye nga zikwatagana era ku bulamu bw'ekkomera ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga za Dr. Kizza Besigye nga tugenda kuba oboolyawo tuddamu okuba nga

ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira, tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda gusigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda